אולי בוגי מתיירח. ביי מדכבל ועתים גזום, ביי בנוי ג'וי, צ'צ'גו פי בתי נופי גוי, ביי זה אכבל, סמלאי ג'י, וואי, אגרות לא רפק.